روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کے بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن ای عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کے بنے تو رابطے لے 0301-196-851
1: ہر ماشوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونا دیو نوی دنیا پلور روانوی خود پولیو رنز دا قدمونا درولے ہمشی نو پدی وجہ دا پولیو دا ہر مهم پا محال دا پولیو ٹیم دا دروازی ٹکولو جواب ورکوی او خپل ماشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول ماہی روی زکا چه هم دا ساسکی دا ماشومانو دا بدن دفاعی تا کز زیادوی او دا حغی دا خوبونو الوت وزری مومی پولیو یعنی مستقل معذوری.
2: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
3: Bank Islam نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ. سونا صرف زیور نہیں ہر گھر کی امانت ہوتی ہے, اسی لیے بینک اسلام نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ, جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ. بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو. آج ہی 1114752642 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
4: السلام علیکم ادا.
5: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
4: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے.
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
4: نہ ادا.
6: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
4: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
5: ہاں دا کاروباری اشتہارات.

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, glowing skin jo raar.
2: सुनेंगे सिक्योरिटी जो अजम गैर मशरूत है कै बेजाराना कदमन खिलाफ सऊदी भाइरन सा गड बिठल आयो पाकिस्तान हुरमैन शरीफन जे हिफाजत लाए उते मौजूद है कै बेजारियत खिलाफ सऊदी जो दिफा कंदा रंदासी
3: खबर पुख्तन खुआ में सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन हिंदुस्तानी फितने जा 10 खारजी दहशतगर्द मार जी वया बारूदी सुरंग जे धमाके में पाक फौज जा 6 जवान भी शहीद ISPR موجب اتر وزیرستان میں آپریشن دوران 6 خارجی دہشتگرد مارجی ویا آہن چکرن دوران 4 دہشتگردن کے جہنم بھیڑو جی دہشتگرد مارجی ویا آہن چکرن دوران 4 دہشتگردن کے جہنم بھیڑو کو ویو کاروائن دوران دہشتگردن خلاف کامیاب کاروائن تے فورسز کے بھیٹا پیش کی وئی شہید جوان قوم جا ہیرو قرار
2: ایران معاہدہ کرنا چاہے تو پر ہن وقت ارنائے اسا اڑے معاہدہ کندا سی جکو اسا لا بے ایران جے جے کنا ایران تے حملہ نہ کیو تے ایران ایٹمی ہتھیار ٹھائے ونیا
3: کراچی دے واپاری میر رضا کیس دی جاگت میں جواب ایڈیشنل آئی جی آزاد خان ڈی آئی جی عمر فاروقی کے لکھت میں سوالن ہت جواب دین جی ہدایت
2: میرپور ساکر ویجو پانی جے وارے تا بن درن میں جیڑو پنجی جنا زخمی اسپتال منتقل وارے آئیں ڈاوڑ برادری جے بن درن میں پانی جے وارے تا جیڑو تھے لٹھیوں سروٹا لگن سبب درن جا پنجی جنا زخمی تھے زخمن کے علاج لائے اسپتال منتقل کہے ویو
3: نتیز جو مسافر

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق ای تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک ای کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453

0: It's 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Dhar mashum aur koti aur koti kadamuna de yo nivi duniya palor rawanvi. Khuda polio ranz da kadamuna udrawale humshi. نو پدی وجہ دا پولیو دا ہر مهم پا محال دا پولیو ٹیم دا دروازی ٹکولو جواب ورکوی او خپل ماشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول ماهی روی زکه چه هم دا ساسکی دا ماشومانو دا بدن دفاعی تا کز زیادوی او دا حقی دا خوبون والوت وزاری مومی پولیو یعنی مستقل مازوری
0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے اب ذمہ داری ہم سب کی ہے ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں پولیو مطلب مستقل معذوری
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوې دنیا په لور روان وي. خود پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي، او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروئ، ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقل معذوری.
2: جتے ڈھور انسان جی خوشحالی جو ذریعہ آہن، اتے سٹھی خوراک ڈھورن جی ضرورت آہے.
3: جی جا ڈھور چارو مسالو ہاضمے دار ودائے کھیر اے گوشت جی پیداوار 50 سالن کا آزمائل سکھر وارن جو جی جا ڈھور چارو مسالو ہر پنسار اے جانورن جے ڈاکٹرن کا نالو وٹھی طلب کندا.
4: ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز، ملک رائز بیوٹی کریم. صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے، داغ دھبے، جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ، رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں، پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں، نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم، ملک رائز بیوٹی سوپ، ملک رائز ایکنی کریم. ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق، شاہی بازار مہراب پور 0300-310-509-0300-510-5109.
5: ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراب پور. ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراب پور. نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا، جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینیئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے، جے ہمیں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ، آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی. ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراب پور، رابطے جے لائے 0320-1800-003.
6: زندگی گزاریو اعتماد سان، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے. خوشخبری، اپنی جلد کو دے نئی تازگی، چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ. اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے. گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے، سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار. فیشل ریجوینیشن، صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر. نوٹ، خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے. آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں. پتا، روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اکسا مسجد، تھری روڈ، مہراب پور، 0300-338-5569.
7: مہران آئرن اسٹور ہالانی، ہول سیل ڈیپو، ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ.
8: سریا، گارڈر، ٹیئر، اینگل، چینل پٹی، لوہی دروازہ، سلور جا چونگ، سیمنٹ، ریتی، کریش، ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آہن.
7: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور، نزد بلوچ پیٹرول پمپ، نیشنل ہائی وے، ہالانی.
8: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل، 0300-320-4372 ائی 0242-460100.
5: عاشق ہونڈا شو روم مہراب پور، ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد. ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स। एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।